0: أم الجامعة المفتوحة بروفيسور ليو كوري، وهو عضو أيضا إدارة في منتدى مدراء الجامعات، عن التحديات في العام الجديد ما بين المقاطعة من قبل مؤسسات أكاديمية في العالم للمحاضرين الإسرائيليين، وأيضا الذكاء الاصطناعي ودور وتأثيره على المشهد. نستمع إلى ما قال.
1: מלשתף פעולה עם חוקרים ישראלים, לפעמים את זה, אומרים את זה באופן ברור, לפעמים פשוט על ידי התעלמות. המספרים שאין לי אותם ביד, אבל הם נגישים וכולם מכירים אותם, של מספר הזכיות של חוקרים ישראלים או של חוקרים ישראלים שמשתתפים בקבוצות, זה מספר שירד באופן משמעותי. לא, אתה, גם הזמנות לכנסים, נכונות לקרוא עבודות של סטודנטים, או לפעמים לקבל מאמרים, אפילו מאמרים חשובים בכתבי עת. אתה רואה את זה על ימין ועל שמאל, לא צריך לעשות שום מחקר
0: וזה מעמיק. עדיין במגמת עלייה, כי אמרו פעם שזה התחיל, אחר כך...
1: לא, מגמת עלייה ברורה. תשמע, מצבנו כמדינה וכחברה בעולם הוא לא מזהיר. ואנשים, אתה יודע, זה בא לידי ביטוי, אמרתי זה כבר כמה פעמים ברעיונות, זה בא לידי ביטוי בחקלאות, זה בא לידי ביטוי בתעשייה, וזה בא לידי ביטוי חזק ביותר בעולם האקדמי. גם כי העולם האקדמי מבוסס על שיתוף בינלאומי, ללא שיתוף אין לך עולם אקדמי.
0: זה בדיוק בעניין, ואין חלופה, כי ישראל מסתכלת רק מערב אירופה וארצות הברית.
1: שאלה טובה. שאלה טובה. אנחנו גם מסתכלים מזרחה, יש הרבה מאוד מאמצים ויוזמות ללכת לשותפויות עם מדינות כמו הודו, שקוראים שם דברים מעניינים, וגם לכיוונים שיותר רחוקים, אבל עדיין, תשמע, אתה לא... זה לא רק שאתה לא, אתה צריך איזשהו שותף. אנחנו רוצים להיות עם השותפים הכי טובים, כמו שהיינו רגילים במשך כל השנים.
0: אגב, הזכרת את ה-AI, וזה נושא גם מרתק. זה מתחיל לקחת חלק, בוא נגיד, בנדבך מרכזי, בדברים מהותיים מבחינת העבודה האקדמית?
1: חד משמעית, כן. ועל כך יכולתי לדבר איתך ארוכות. א', במחקר, מאוד מעניין ומאוד מאתגר, ומי שעוד לא יודע את זה, זה מתבטא בשבועות האחרונים אפילו, באופן מאוד קיצוני ומעניין, הייתי אומר, יש כאלה שחושבים קצת מדכא, במתמטיקה, כלומר התחום הכי הכי אבסטרקטי שיש, שכל עיסוקו ביצירת רעיונות, המערכות של הבינה המלאכותית בשבועות האחרונים, אפשר להגיד אפילו בימים האחרונים, הגיעו שם להישגים שמטלטלים את המקצוע. זה דבר אחד. דבר שני, זו השאלה מאוד מעניינת שאנחנו בפתוחה, כמי שתמיד היינו בחזית של הטכנולוגיות הלימודיות, זה נושא שמעניין אותנו מאוד, וזה השילוב של מערכי AI בהוראה ובפיתוח של הקורסים שלנו, ומצד שני, השאלה מאוד מאוד מעניינת, של איך אתה מוביל את הסטודנטים ללימוד, ומצד שני גם איך אתה מעריך אותם.
0: כן.
1: כל אחד מבין שיש פה איזשהו אתגר שהוא לא מפוצח עד הסוף.
0: אגב, אני שואל שאלה בתור עיתונאי, כמה זה גם בגלל שה-AI עכשיו קיים, כבר לא צריך לחשוב יותר מדי, הכל המכונה, ואנחנו בעצם מאבדים את כוח היצירה.
1: תראה, אני מכיר את זה היטב מנקודת ראות היסטורית, בהיותי היסטוריון של המדע. אני אגיד לך את זה בקצרה, אבל אני יכול לפתח גם את זה ככל שתרצה. כל פעם שעלתה טכנולוגיה של ידע חדשה, אנשים נכנסו לחרדה, וגם זה שינה את יחסי הכוחות בין קבוצות באוכלוסייה. למה אני מתכוון? תן לך את הדוגמה הכי פשוטה, שביוון העתיקה התחילו לעבור מתרבות בעל פה לתרבות כתובה, אנשים חשבו שהכתב הוא דבר בעייתי. היו כאן, זאת אומרת, או יותר נכון, הבעייתיות של הכתב עלתה וילתה. למשל, זה מאוד ידוע, אצל אפלטון הוא אומר שסוקרטס חשב שפילוסופיה כתובה אין לה ערך, כי חסר פה הדיאלוג וכן הלאה, והוא כתב את זה, הוא כותב את זה, כלומר, כדי להביע את הטיעון, הוא צריך לכתוב, והייתה חרדה, ואני יכול להגיד לך את זה גם כשעלה הדפוס, כשעלה האינטרנט. עכשיו, אני לא אומר, יש פה מקום בהחלט משמעותי לחרדה, אני חושב שבכל אחד מהמקומות

0: רוד בכל הנוגע לזיהום האוויר החריג שנמצא בקריות ובמרכז חיפה כתוצאה מהתעשייה המזהמת ובתי הזיקוק שם. הם נמצאים באיזשהו תהליך לטענתם של תחזוקה, אבל בעצם אנחנו לא ראינו זיהום אוויר מהסוג הזה ובחריגות האלה למעלה משני עשורים. מדובר פה באמת באובדן משילות של הממשלה הזאת גם בנושא הזה וגם בהגנה על האזרחים מפני זיהום אוויר. מפנים פה פשוט ילדים והורים במקום לפנות את התעשייה.
1: עכשיו, מה נפלט? זאת אומרת, זה על מה, איך נבדק ומה גילו מבחינת התוצאות, הממצאים?
0: בעצם נפלטים כיום באוויר, והדבר הזה כבר התגלה אתמול בשעות הערב, נפלטים חומרים מסרטנים מסוג של בנזן. זה חומרים שהם ידועים כמסרטנים ודאים לאדם. הם נפלטים בתהליך הייצור של החומרים בבתי הזיקוק, והבנזן הזה נמדד בחריגות מאוד מאוד מאוד גבוהות. לצד הבנזן נפלטים חומרים אורגניים נדיפים נוספים, VOC, מה שנקרא בעגה המקצועית, וכל אותם חומרים הם מסרטנים ודאים לאוויר, ולכן גם משרד הבריאות ומשרד להגנת הסביבה בצד שכבר לצערנו הוא לא חריג בתקופה האחרונה, שוב, כמו שדיברתי, זה ממש אובדן של משילות, מבקש מהאזרחים לסגור את החלונות, לסגור את הדלתות, לא לצאת החוצה, להפעיל מזגנים כדי לסנן במעט את האוויר, וגם מעתיק את
1: אגב, זה משהו שמריחים, מרגישים, או זה משהו באוויר שאין לנו כאזרחים שום יכולת להבחין שיש פה זיהום, והכל קשור למדידה שהיא מקצועית, אחרת אנחנו לא נדע שיש זיהום באחוזים מבהילים בעצם.
0: אז אתה צודק מאוד, ולצד הדבר הזה, חלק מהחומרים האלה הם באמת חומרים שהם חומרים שניתן להריח, ולכן אני קורא לציבור המאזינים, במידה ואתם מריחים ריחות חריגים, זה יכול להיות כמו ריחות של דלק כאלה או מהסוג הזה, ריחות שיכולים לגרום לכאבי ראש, לבחילות, מיד לדווח למוקד של המשרד להגנת הסביבה, ואם אלו לא עונים, כי לאחרונה ובתקופת סילמן לצערי הרב, המוקד הזה ממש קורס לחלוטין בתקופה של השרה הזו, אז גם לדווח לעיריות.
1: על איזה רדיוס אנחנו מדברים? כי בתי זיקוק, אתה יודע, זה לא ממש בתוך חיפה, אבל זה מרחב מאוד גדול, ויש גם אזור תעשייה גדול, ויש הרבה אנשים שמה, ויש את נשר, ויש את קריית אתא, ויש שפרעם, ויש חיפה. זאת אומרת, יש לכם רדיוס?
0: נכון, אז לצערנו, מה שאנחנו רואים עכשיו, שכרגע רדיוס הקילומטר זה רדיוס הפינוי, זה רדיוס הדרישה לסגירת חלונות. מה שחשוב להגיד שבעצם המצב הייחודי בחיפה גורם לכך שיש משוב חיובי כתוצאה ממזג האוויר. הרבה פעמים הרוחות שמגיעות מן הים שולחות את אותו זיהום אוויר לבתי התושבים גם במרכז הכרמל וכדומה, ולכן אנחנו מבקשים מהציבור גם לפקוח את העיניים וגם לדווח, וגם אנחנו דורשים בצורה מאוד ברורה מהממשלה, בעצם מהמועמדים לקראת הבחירות, להכריז באופן ברור על פינוי התעשייה הפטרוכימית, פינוי בתי הזיקוק עד 2029 לפי החלטת הממשלה.
1: אתה יודע,
0: למקומות אחרים, כמו שהשר אלי כהן מתכנן, הוא מתכנן גם לפגוע בתושבי דימונה ותושבי הפזורה ותושבי תל שבע. מבחינתו הוא לא רואה אנשים, הוא רואה את הכסף שהתעשייה הזו מגלגלת.
1: אבל מצד שני, שמענו כבר שנים על גבי שנים, אנחנו ברעיונות פה לפנות, ואתה רואה ששום דבר לא מתקדם. בפועל זה כנראה אף אחד לא יסגור את המתחמים האלו. השאלה אם יש אפשרות בכלל לשפר משהו, או שאתה אומר רק פינוי.
0: אז חשוב לי להגיד, המנהלת לפינוי מפרץ חיפה, שהיא נמצאת במשרד ראש הממשלה, מבחינת אנשי המקצוע, אנחנו רואים אנשי מקצוע מאוד מאוד מסורים שמקדמים את ההחלטה הזאת. אנחנו רואים באמת תכנון של תמ"א 75 והכנת המשק לקראת הנושאים האלה. שמענו גם את אבי צמחון, אפילו את אבי צמחון,

0: מדבר על כך שהיעד לפינוי בתי הזיקוק הוא גם ריאלי, והוא גם יטיב עם אזרחי ישראל, לא רק באספקט של זיהום אוויר, אלא גם באספקט הכלכלי אנחנו נרוויח מזה כסף. ולכן יש פה, את החובה, לבוא ולדרוש את הפינוי. לצד הדברים האלה אנחנו טוענים ואנחנו אומרים, זו הפקרות שהממשלה הנוכחית מאשרת ואפילו דנה בסוגיות של בניית תחנת כוח נוספת במפרט חיפה ובבתי הזיקוק כפי שהם ביקשו בגלל פגיעת הטיל, או הרחבת התעשייה עם מתקני מיצוק גופרית שבזן מבקשים חדשות לבקרים, ואנחנו בעצם מנענו פעם אחר פעם בפנייה
1: שלנו. טוב, בקיצור, אתה אומר צריך החלטה אסטרטגית, מדינית, ממשלתית, ואחר כך בעצם ליישם את זה על ידי הדרגים.
0: ההחלטה קיימת, המנגנונים קיימים, צריך שרים ואנשי ממשלה וממשלה חדשה, לא הממשלה הנוכחית שפשוט מפקירה את חיי התושבים, שיקדמו את הדבר הזה, והדבר הזה אפשרי, ואנחנו נסגור את בתי הזיקוק עד 2029, וזה הפתרון שנדרש כאן. הבחירות הקרובות הן בחירות קריטיות. מי שחושב שאנחנו נוכל להמשיך עם אותה ממשלה והחיים שלנו לא יפקרו, טועה וגדול.
1: תודה, זה בחירות קריטיות כמעט בכל מגמה ובכל תחום, גם כמובן בחוט הסביבה. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, ואני מודה לך מאוד, ונקווה שנמשיך לנשום משהו טוב לפחות, בסופו של דבר. תודה רבה, יום טוב.
0: תודה רבה לכם, ואני קורא לציבור לדווח, במידה ואתם מריחים.

0: כמה אנשים בודדים, ועל זה בעצם בונים כמעט את כל המפה הפוליטית.
1: רק שנייה, אבל רגע, בואו נמשיך עוד שנייה אחת, ונראה את ההמשך של העניין הזה. כשאתה מסתכל על השמונה מנדטים האלה, אתה מבין שככל שאחוז ההצבעה עולה, כלומר, ככל שמצביעים יותר אנשים, יש לך מונה ומכנה. כלומר, בסוף אתה צריך להגיע לכמה אנשים צריכים להצביע למפלגה בשביל לקבל מנדט. קוראים לזה מודד למנדט בשפה הפוליטית, והמודד למנדט הוא כמות המצביעים חלקי 120. מאוד פשוט. זאת אומרת, ככל שהמונה, זאת אומרת, החלק העליון של השבר עולה, זאת אומרת, מצביעים יותר אנשים, ככה צריך יותר קולות בשביל להיכנס לכנסת. אבל בהיבט של מפלגות כאלה של 4 מנדטים, 3 מנדטים, זה אומר שאתה צריך להכפיל כל דבר כזה ב4. כלומר, אם יש לך עוד נניח 2,000 אנשים שצריכים להצביע למפלגה מסוימת בכדי שהיא תיכנס לכנסת, זה בעצם 8,000 או 10,000 אנשים, כי זה 4 מנדטים. אתה צריך את זה לכל מנדט. ואז אתה מגיע למצב שבו אף אחד לא יודע באמת מה יהיה אחוז ההצבעה, ולכן אחוז ההצבעה נניח בחברה הערבית שאנחנו מדברים איתה עכשיו, יכול להשפיע גם על זה שלא ייכנסו מפלגות קטנות, כמו המפלגה של זליחה וכמו המפלגה של...
0: זאת אומרת, אחוז ההצבעה גבוה בחברה הערבית, אם זה חוצה את ה-65%, כמו שאנחנו מעריכים, לפחות לפי חלק מהסקרים, יהיה לזה השפעה דרמטית על כל המפה. זה לא רק הייצוג הערבי, אלא גם יוריד את המפלגות הקטנות שנמצאים על סף אחוז החסימה, וזה ישנה את כל התמונה.
1: בדיוק, אבל זה כבר מה שאנחנו קוראים פוליטיקה למתקדמים, וזה דבר אחד, אבל זה דבר אחד. עכשיו, תשים לב לעוד דבר מעניין בגוש של נתניהו. בגוש של נתניהו, בניגוד לעבר, הוא לא שולט. מה זה אומר שהוא לא שולט? יש שם מפלגות שא' לא עושות הסכם עודפים עם המפלגה השנייה, כלומר הליכוד עשה עם סמוטריץ' ועם מי יעשה בן גביר ווינטר. נכון, יש שם 4 מפלגות.
0: כן. כן.
1: עכשיו, הסכם עודפים זה משהו שהוא מאוד משמעותי. אני מדבר לא אליך, אלא לציבור, כי הציבור לא תמיד מבין את המשמעות של זה. אם מפלגה מקבלת קצת מעבר ל4 מנדטים, היא עוברת, או מעבר למנדט הנוסף שלה, היא בעצם, הקולות האלה לא הולכים לאיבוד, היא יכולה לעשות הסכם עם עוד מפלגה, ואז הן לוקחות את העודפים של זאת ואת העודפים של זאת, וזה הופך להיות מנדט. בדרך כלל מי שיקבל את המנדט הזה זה המפלגה הגדולה, כי לה יהיה עודף יותר גדול. אבל זה אומר שבגוש, נניח, לא הולכים קולות לאיבוד. מהצד השני,
0: כן.
1: כאשר אתה
0: השאלה,
1: לא...
0: השאלה, אורן, אתה היית שם ומבין את המטריה. על מה בונה נתניהו? כשהוא כבר 55, 54, ואף סקל לא נתן לו את ה-60, האם יכול לסגור את הפער הזה תוך שבועיים? הנה, אנחנו בדיוק עוד שבועיים ויום לבחירות. כאילו, על מה בונים שם? אם כשאתה קורא את האסטרטגיה, ואפשר כבר לקרוא אסטרטגיות, אם יש בשני הגושים, נתחיל דווקא עם נתניהו. איך הוא, במה הוא מתכנן?
1: נתניהו, יש לו שתי נקודות שמהן הוא בונה. אחד, הוא צריך לא להפסיד. תראה, יש פה שני צדדים במשחק הזה. יש את גוש התיקון, ויש את הגוש של נתניהו. גוש התיקון חייב לנצח. כלומר, הוא צריך 61, ולצערנו, לצערי לפחות האישי, דורשים ממנו 61
0: ציונים.
1: של חברי כנסת ציונים, יהודיים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה פחות אותו דבר. הדבר השני, הוא שנתניהו פשוט צריך לא להפסיד. עכשיו, זה נובע מזה שלנתניהו המכנה שלו, זאת אומרת, החלק התחתון של השבר הוא 110. לאיזנקוט ובנט, המכנה הוא 120.
0: שני, אבל כשאתה אומר נתניהו לא רוצה להפסיד, מה המשמעות של להפסד? כי אם אייזנקוט צריך 61, נתניהו גם צריך 61, אז מה...
1: לא.
0: למה?
1: התשובה היא לא. כי נתניהו, אם יש לו גוש חוסם, כלומר, אם הוא מייצר מצב שבו הגוש השני, זאת אומרת, הגוש של בנט ואייזנקוט, אומרים, אנחנו לא הולכים עם חברי הכנסת הערבים, כלומר שהם צריכים לקבל 61 או להשיג 61 חברי כנסת יהודים. בסדר, סליחה שאני מדבר בצורה...
0: כן, כן, לא, זה, אין מה להתבייש בדברים האלה, כן.
1: אז 61 חברי כנסת יהודים, הם צריכים בעצם להוריד את חברי הכנסת הערבים מה-120, כלומר, נניח יש לך 113, 15, זאת אומרת, מתוך 105, 61 יהודים. אין לו סיכוי להשיג את זה לפי הנתונים של הסקרים כרגע. נתניהו מהצד השני אומר, אני רק צריך שהוא לא ישיג את ה-61 היהודים.
0: ואז
1: זה אומר שנתניהו ממשיך להיות ראש ממשלת מעבר. אוקיי? כי אין הכרעה, והולכים אולי לבחירות נוספות, ואולי נתניהו, כמו שאנחנו רואים, שפורסם אתמול, ינסה לגנוב חברי כנסת מהצד השני, כמו שהוא עשה עם סילמן ושיקלי וכל החברים
0: האלה. זאת אומרת,

0: לא יפסיד, כמו שאמרת, יבנה על עריקים, ואתה לא מזהה, למרות כל מה שקורה, וכמו שאתה עכשיו אמרת לי, שאייזנקוט סלש בנט ליברמן, פתאום יתפסו איזה תעוזה אחרי הבחירות, ויגידו בכל זאת הולכים לממשלת מיעוט על 56-57, ושהערבים פשוט לא יצביעו, שלא יגיעו לעולם או ימנעו, ויש לנו ממשלת מיעוט. כמה זה תסריט שיכול לשרוד?
1: שנייה, אז אני דווקא חושב שזה בדיוק מה שיקרה. אני לא מדבר כרגע על חברי כנסת הערבים, כי אם חברי כנסת הערבים יגידו אנחנו לא מדברים.
0: כן.
1: אגב, יכול להיות קונסטלציה שתהיה עוד סיעה בקרב המפלגות הערביות. בסדר? זאת אומרת שתתפצל ממפלגה קיימת.
0: מה, אתה מדבר על סיגלוביץ'?
1: ומנסור עבאס.
0: שניהם ביחד לבד?
1: נניח, יש להם שליש.
0: יעשו פילוג בתוך רעם, טוב, זה משהו שהוא, אתה יודע, אנחנו עוד...
1: נכון, אנחנו מדברים פה על תחזיות, אז אני לא יודע, אני חושב...
0: טוב, זה...
1: תקשיב, בוא אני אגיד לך בשורה התחתונה שלי. לא השורה התחתונה, אלא נתניהו לא ימשיך להיות ראש ממשלת ישראל, אין לו שום סיכוי מתמטי להמשיך להיות ראש ממשלת ישראל, תהיה פה או ממשלת מיעוט, או שבקונסטלציה מסוימת, כמו שאמרתי לך קודם, עם אחוזי
0: ההצבעה... ממשלת אחדות, זה משהו שהוא ריאלי?
1: לא, לא, כי אני מאמין לבנט ולאייזנקוט, וגם לליברמן, מאמין להם, אין אפשרות לנתניהו ללכת לממשלת אחדות, כי הוא לא יכול להיות שר בממשלה.
0: זה נכון.
1: בסדר, אז אתה יודע, הדיבורים על ממשלת אחדות, הם דיבורים של נתניהו בכדי להרדים את הצד השני, או לתת להם איזושהי רשת ביטחון פסיכולוגית למצביעים, שיגידו, אוקיי. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו דרך אגב, נתניהו ווינטר מתואמים 200%. המריבה ביניהם היא לא מריבה שנתניהו מנסה לחסל את וינטר, אלא בדיוק הפוך, נתניהו מעצים, מגדיל את וינטר, ומחזק אותו בזה שהוא...
0: למרות שהוא מאשים אותו שהוא מתואם עם ליברמן.
1: מתואם, אבל הוא עושה את זה, אני אסביר לך בדיוק למה. יש הרבה מאוד אנשי ימין, אנשים שהם ימניים, שבבחירות האלה אומרים, אני לא מסוגל להצביע לנתניהו, כי הוא אחראי למחדל אוקטובר, כי הוא אחראי לאלימות, כי הוא אחראי לכל הדברים האחרים, בסדר? ואז מה הם עושים? הם בבעיה, נכון? הם לא יכולים להצביע לנתניהו, הם לא רוצים להצביע ימין, כאילו ימין, זאת אומרת לפשיסטים שם, לבן גביר וסמוטריץ', אז הם מצביעים לאיזושהי, מחפשים מפלגה אחרת.
0: כן.
1: עכשיו, המפלגה שכרגע, וינטר ונתניהו, ממצבים אותה, מייצרים לתדמית של מפלגה שהיא ימין ונגד נתניהו, זה וינטר.
0: כן.
1: אז הם הולכים לוינטר.
0: ואתה לא חושב שסימפטום גנץ יחזור דווקא הפעם? זאת אומרת, תגידו, טוב, נלך לממשלת אחדות בגלל אתגרים בינלאומיים ובגלל איראן ובגלל 1001 סיבות, ושנתניהו יהיה ראש ממשלה בתחילת הקדנציה, זה לא על הפרק. אתה לא, לפחות...
1: אני חושב שלא, כי גנץ לא נמצא שם, ואייזנקוט זה לא גנץ, בנט זה לא גנץ, ליברמן זה לא גנץ, ותראה איך הם אתמול זעמו והתקוממו על זה שבנט אמר, אני לא התכוון לזה כנראה, כן. כן, לא משנה, אבל שנתניהו יכול להיות שר בממשלה שלו. כן. זאת אומרת, הם לא רוצים שום קשר עם נתניהו, דאגב, בצדק מבחינתם, וגם בצדק מבחינת קהל הבוחרים שלהם. מי שמצביע לגוש התיקון או לגוש השינוי, תקרא לזה שאתה רוצה, מצביע בשביל שנתניהו לא יהיה, לא בשביל שנתניהו כן יהיה. והאנשים האלה הם אנשים שהם בתחילת דרכם הפוליטית יחסית, כן, לא, זה לא בתחילת, לא מדבר על...
0: אגב, כמה הם יכולים לעמוד גם בלחץ הציבורי והתקשורתי ומכל מיני גורמים, אם בכל זאת ילכו על ממשלת מיעוט שנתמכת על ידי רעם סלש מפלגות, אפילו הרשימה המשותפת, זה משהו שהם יכולים לעמוד בו, או זה גם לא תסריט כל כך ריאלי, כי בגלל המגמה שאנחנו קוראים היטב בחברה הישראלית.
1: תראה, זה לא לחץ ציבורי, אני חושב שאם תעבור על רשימת המועמדים ברשימות השונות של בנט, ליברמן ואייזנקוט, אתה תבין שחברי הכנסת, בדיוק כמו שבזמנו היה עם יועז הנדל וצביק האוזר, זה לא קשור ללחץ ציבורי רק, זה קשור לזה שיש שם חברי כנסת שפשוט מתנגדים עקרונית לעניין הזה, ולכן זה לא יקרה. אבל, זה לא יקרה, אוקיי? אבל שוב פעם, אף אחד לא... בכל החברי כנסת האלה, כן, הם לא יבואו ויגידו, אנחנו לא מוכנים שאנחנו גם נכריח את הערבים להצביע נגדנו, אוקיי? זאת אומרת, חברי הכנסת מהמפלגות הערביות יגידו, אני חושב שאם הם חכמים, או אם הם קשובים כן לציבור שלהם ולמה שקורה ביישובים הערבים, הם יבואו ויגידו, שמו, כנראה שאנחנו פחות מעדיפים, אני ציני עכשיו, בן גביר כשר לביטחון פנים.
0: לא, לא, זה הדברים.

0: يلا تعال نروح هيك هلا نحن وياكم للقاء، نطلع للقاء مسجل مع بيكيور ليزر، وبعد هذا اللقاء نعود لنواصل.
1: إذاك الشم 101.98.1
2: فم. هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: لقات ميخائيلي من هيلة مكيد ميخيروت. لقات ما نشمع
4: ما
3: على كيفك لقات؟
4: איזה יום מדהים היום, תקשיבו.
3: כן.
4: אני היום באתי לעשות לכם בלגן.
3: יאללה.
4: פשוט בלגן, אז שימו לב למה שאתם הולכים לשמוע.
3: יש לנו הפתעות, חבר'י, תאזינו טוב.
4: יש לנו הפתעות מטורפות, כן. אני מכינה את כולם, תעזבו הכל, תקשיבו טוב למה שהולך לקרות פה, כי אנחנו
3: כן.
4: עולים כל השנה האחרונה ברדיו שמס, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
3: וואו. מה זה אומר?
4: ספציפית להיום.
3: טוב.
4: את הביקיור לייזר שלנו, אם שמעתם בשנה האחרונה, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שמטפל בכאבי גב, גם לצעירים, גם להורים המבוגרים, גם אנשים בגיל 60, 70, 80, 90, 40, 30, כולם משתמשים במכשיר.
3: כן.
4: זה מכשיר שעוזר לכם, גם לכאבי גב, למי שיש בעיות של דיסקים בגב, פריצות
3: יפה.
4: דיסק, בלט דיסק. המכשיר בעצם עבר 7 מחקרים קליניים באוניברסיטאות ובתי חולים בארץ, פיתוח שלנו מהטכניון, פיתוח ישראלי. הביקיור לייזר מטפל גם כן בשחיקות סחוס בברך, אם כואבת לכם הברך, להורים, אם סובלים מפיברומיאלגיה, מדלקות, מכאבים, את הכל אתם מכירים. המכשיר כמובן יעזור לכם, גם היועצות שלי בקו והולכות להסביר לכם, אבל אני רוצה להגיע תכלס לעניין, ואנחנו אמרנו שאנחנו היום עושים בלגן.
3: בוא נתחיל לתכלס, כן, תכלס.
4: בוא נתחיל בבלגן.
3: תקשיבו בבלגן.
4: ותקשיבו טוב.
3: כן.
4: תעצרו את כל מה שאתם עושים, אני שוב מחדדת, זה רק להיום. רק להיום, ביקיור לייזר,
3: כן.
4: דגם הפלוס חדש. שימו לב למה שאני הולכת להגיד לכם, כי אתם מכירים מחירים אחרים הרבה יותר גבוהים. ב-999 שקל אחריות לשנתיים, פלוס מתנה נרתיק מעודר איכותי בשווי 250 שקל, אתם מקבלים חינם 999 שקל ביקיור לייזר.
3: אתם השתגעתם, אני חושב שאני, זה עניין שלי.
4: אנחנו השתגעתם, ויום ראשון אני מחזירה את זה למחיר המקורי.
3: כן.
4: אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבי, תלתה 4,
3: וואחד 4, סהיה.
4: נכון?
3: כן.
4: כוכבית, תלתה 4, וואחד 4.
3: כן.
4: אני שוב אומרת, זה רק להיום. אנחנו הולכים לעשות בלגן, שוברים את השוק, 999 שקל, שוברים את השוק, אך
3: וואו.
4: ורק היום, סופר פאם ביפר מוכרים ב-2500 שקלים, תתקשרו עכשיו, כוכבית, תלת 4, וואחד 4, עכשיו הנציגות שלי, 999.
3: זה רק להיום, נכון? המחיר הזה.
4: רק להיום, רק שני מכשירים למשפחה, לא יותר, אסור יותר.
3: וואו.
4: רק שתיים מותר לקחת במסגרת המבצע, תלת 4, וואחד 4.
3: חברים, תתקשרו.

0: 3-4 نجمي نجمي 3-4-1-4 3-4-1-4 بس لليوم.
1: كوكبيت 3-4-1-4 עכשיו הנציגות עוזרות לכם.
0: יפה מאוד, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. ליאת מיכאלי, מנהלת מוקד מחירות, בוקר טוב לך מרדיו שמס. וחברים, תתקשרו, זה רק להיום, בס לליום. נג'מי 3-4-1-4 ובתقدروا تحصلوا على الجهاز.
1: כוכבית בהתחלה.
0: כוכבית, בטח.
1: 3-4-1-4
0: כוכבית בערבית זה נג'מי. בסדר ליאת? נג'מי 3-4-1-4, אוקיי?
1: אז ביי נשמה, ביי נשמה,
0: ולכם גם אחלה יום. תודה רבה נשמה, ביי. هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: ليئات ميخائيلي مناهلة موكيد ميخيروت. ليئات ما نشمع؟
2: ما نشمع؟ ما קורה?
1: على كيفك ليئات.
2: איזה יום מדהים היום, תקשיבו.
1: כן.
2: אני היום באתי לעשות לכם בלגן.
1: יאללה.
2: פשוט בלגן, אז שימו לב למה שאתם הולכים לשמוע.
1: יש לנו הפתעות, כי... חברי, תאזינו טוב.
2: יש לנו הפתעות מטורפות, כן. אני מכינה את כולם, תעזבו הכל, תקשיבו טוב למה שהולך לקרות פה, כי אנחנו
1: כן.
2: עולים כל השנה האחרונה ברדיו שמס, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
1: וואו. מה זה אומר?
2: ספציפית להיום.
1: טוב.
2: את הביקיור לייזר שלנו, אם שמעתם בשנה האחרונה, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שמטפל בכאבי גב, גם לצעירים, גם להורים המבוגרים, גם אנשים בגיל 60, 70, 80, 90, 40, 30, כולם משתמשים במכשיר.
1: כן.
2: זה מכשיר שעוזר לכם, גם לכאבי גב, למי שיש בעיות של דיסקים בגב, פריצות דיסק, בלט דיסק. המכשיר בעצם עבר 7 מחקרים קליניים באוניברסיטאות ובתי חולים בארץ, פיתוח שלנו מהטכניון, פיטוח ישראלי. הביקיור לייזר מטפל גם כן בשחיקות סחוס בברך, אם כואבת לכם הברך, להורים, אם סובלים מפיברומיאלגיה, מדלקות, מכאבים, את הכל אתם מכירים. המכשיר כמובן יעזור לכם, גם היועצות שלי בקו והולכות להסביר לכם, אבל אני רוצה להגיע תכלס לעניין, ואנחנו אמרנו שאנחנו היום עושים בלגן.
1: בוא נתחיל לתכלס, כן, תכלס.
2: בוא נתחיל בבלגן.
1: בבלגן.
2: תקשיבו ותקשיבו טוב,
1: כן.
2: תעצרו את כל מה שאתם עושים, אני שוב מחדדת, זה רק להיום. רק להיום, ביקיור לייזר,
1: כן.
2: דגם הפלוס חדש. שימו לב למה שאני הולכת להגיד לכם, כי אתם מכירים מחירים אחרים הרבה יותר גבוהים. ב-999 שקל אחריות לשנתיים, פלוס מתנה נרתיק מעודר איכותי בשווי 250 שקל, אתם מקבלים חינם 999 שקל ביקיור לייזר.
1: אתם השתגעתם. אני חושב שאני... זה עניין שלי.
2: אנחנו השתגעתם, ויום ראשון אני מחזירה את זה למחיר המקורי.
1: כן.
2: אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבית, תלתה 4,
1: וואחד 4, סהיה.
2: נכון?
1: כן.
2: כוכבית, תלתה 4, וואחד 4.
1: כן.
2: אני שוב אומרת, זה רק להיום. אנחנו הולכים לעשות בלגן, שוברים את השוק... 999 שקל, שוברים את השוק אך
1: וואו.
2: ורק היום, סופר פאם ביפר מוכרים ב-2500 שקלים, תתקשרו עכשיו, כוכבית, תלת 4, וואחד 4, עכשיו הנציגות שלי, 999.
1: זה רק להיום, נכון? המחיר הזה.
2: רק להיום, רק שני מכשירים למשפחה, לא יותר, אסור יותר,
1: וואו.
2: רק שתיים מותר לקחת במסגרת המבצע, תלתה, ארבע, וחד,
1: חברים,
2: ארבע.
1: חברים, תתקשרו, תלתה, ארבע, נג'מי, תלתה, ארבע, וחד, ארבע, תלתה, ארבע, וחד, ארבע, בס לליום.
2: חוכבית, תלתה, ארבע, וחד, ארבע, עכשיו הנציגות עוזרות לכם.
1: יפה מאוד, איזה כיף לשמוע דברים כאלו, ליאת מיכאלי, מנהלת מוקד מחירות, בוקר טוב לך מרדיו שמס, וחברים, תתקשרו, זה רק להיום, בס לליום, נג'מי, תלתה, ארבע, וחד, ארבע, ובתقدروا تحصلوا على الجهاز.
2: כוכבית בהתחלה.
1: כוכבית, בטח.
2: כוכבית,
1: תלתה, ארבע, ערבית זה נג'מי. בסדר ליאת? נג'מי 3414, אוקיי? אז...
2: ביי נשמה.
1: ביי נשמה. ולכם גם אחלה יום. תודה רבה. נשמה. ביי.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
5: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
6: الشمس دائما.
7: المثل بيقول ما بدي حق

0: אחרת, או מעבר למנדט הנוסף שלה, היא בעצם, הקולות האלה לא הולכים לאיבוד, היא יכולה לעשות הסכם עם עוד מפלגה, ואז הן לוקחות את העודפים של זאת ואת העודפים של זאת, וזה הופך להיות מנדט. בדרך כלל מי שיקבל את המנדט הזה זה המפלגה הגדולה, כי לה יהיה עודף יותר גדול. אבל זה אומר שבגוש, נניח, לא הולכים קולות לאיבוד. מהצד השני...
1: כן. השאלה, השאלה, אורן, אתה היית שם ומבין את המטריה. על מה בונה נתניהו? כשהוא כבר 55, 54, ואף סקר לא נתן לו את ה-60, האם יכול לסגור את הפער הזה תוך שבועיים? אנחנו בדיוק עוד שבועיים ויום לבחירות. כאילו, על מה בונים שם? אם כשאתה קורא את האסטרטגיה, אפשר כבר לקרוא אסטרטגיות, אם יש בשני הגושים, נתחיל דווקא עם נתניהו. איך הוא, במה הוא מתכנן?
0: נתניהו יש לו שתי נקודות שמהן הוא בונה. אחד, הוא צריך לא להפסיד. תראה, יש פה שני צדדים במשחק הזה. יש את גוש התיקון ויש את הגוש של נתניהו. גוש התיקון חייב לנצח. כלומר, הוא צריך 61, ולצערנו, לצערי לפחות האישי, דורשים ממנו 61
1: ציונים.
0: של חברי כנסת ציונים, יהודים, תקרא לזה איך שאתה כן. רוצה, זה פחות או אותו דבר. הדבר השני, הוא שנתניהו פשוט צריך לא להפסיד. עכשיו, זה נובע מזה שלנתניהו המכנה שלו, זאת אומרת, החלק התחתון של השבר הוא 110. לאייזנקוט ובנט, המכנה הוא 120.
1: שנייה, אבל כשאתה אומר נתניהו לא רוצה להפסיד, מה המשמעות של הפסד? כי אם אייזנקוט צריך 61, נתניהו גם צריך 61, אז מה...
0: לא.
1: למה?
0: התשובה היא לא. כי נתניהו, אם יש לו גוש חוסם, כלומר, אם הוא מייצר מצב שבו... הגוש השני, זאת אומרת, הגוש של בנט ואייזנקוט, אומרים, אנחנו לא הולכים עם חברי הכנסת הערבים, כלומר שהם צריכים לקבל 61 או להשיג 61 חברי כנסת יהודים. בסדר, סליחה שאני מדבר בצורה
1: כזאת. כן, לא, אין מה להתבייש בדברים האלה, כן.
0: 61 חברי כנסת יהודים, הם צריכים בעצם להוריד את חברי הכנסת הערבים מה-120, כלומר, נניח יש לך 113, 15, זאת אומרת, מתוך 105, 61 יהודים. אין לו סיכוי להשיג את זה לפי הנתונים של הסקרים כרגע. נתניהו מהצד השני אומר, אני רק צריך שהוא לא ישיג את ה-61 היהודים.
1: ואז
0: זה אומר שנתניהו ממשיך להיות ראש ממשלת מעבר, אוקיי? כי אין הכרעה.
2: إذن هذا حول استطلاعات الرأي والتفاوت الكبير. استمعنا إلى ما قاله الخبير والمستشار الاستراتيجي والمحلل السياسي أورن هيلمان. نريد أن نخرج إلى فاصل قصير، نواصل وإياكم بعد قليل بملفاتنا في حصادنا الإخباري لهذا اليوم.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: سيل غير شيكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا. خاضع لنظام الحملة.
6: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فورا، نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائما
8: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل. يأتيكم كل يوم اثنين من 8 للـ10 المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرق.